Це був бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який котре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

0: двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію і йдемо далі. Мелові несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Володченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофону.
1: Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога! Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин.

0: І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з...
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Інтелектом стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від Пробас енд Харді.

0: Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же Земанекен, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах.
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. 30-ліття якісно українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ-10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і Мері. Красиво. Бувайте!

Увага! Відбій повітряної тривоги! Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги!

Як сотворив Господь землю, не боймійся і зорі, горе, ліси, і звірі, птахи, і воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста і днину, та й на кінець подумав створити людину.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У Коломиї попрощалася із захисником Євгеном Морозовим. Воїн загинув 8 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання на Сумщині. Тривалий час його вважали зниклим безвісти. Євген Морозов служив старшим стрільцем-вогнеметником 158-ї окремої механізованої бригади. Народився на Донеччині, проживав на Херсонщині, а після початку повномасштабної війни разом із сім'єю переїхав до Коломиї. Поховали героя на Алеї Слави. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику.

У Яблуницькому ліцеї провели урок безпеки для школярів. Його організували ювенальні поліцейські Івано-Франківщини. Учням розповіли про те, як підлітків можуть намагатися вербувати через соцмережі та месенджери, зокрема представники спецслужб РФ. Поліцейські пояснили, як розпізнати такі ситуації та чому не можна передавати незнайомцям особисті дані або виконувати підозрілі завдання. Також обговорили про кібербулінг, цькування в інтернеті та про відповідальність за образливі або незаконні публікації в соцмережах. Окремо учням нагадали правила безпеки під час літніх канікул, на дорозі та під час користування мототранспортом. Поліцейські підкреслили, що керувати ним без посвідчення заборонено, і це тягне відповідальність і для підлітків, і для батьків. У Калузькій міській раді відбулося засідання виконавчого комітету, на якому ухвалили рішення про одноразову грошову допомогу родинам загиблих, померлих, зниклих безвісти та військових, які перебувають у полоні. Загалом підтримку отримують 9 родин на суму 450 тисяч гривень. Серед них – сім'ї загиблих і померлих захисників, а також родини зниклих безвісти. У міській раді нагадують, що розмір допомоги залежить від статусу військовослужбовця і становить від 20 до 100 тисяч гривень. У бюджеті громади на 2026 рік на такі виплати передбачено понад 12 мільйонів 500 тисяч гривень. У Калузькій громаді екскаватор під час земляних робіт пошкодив газопровід. Чоловік проводив роботи з облаштування водопроводу і зачепив газові мережі. Стався витік газу, а техніка загорілася. Екскаваторник отримав травми. Через аварію без газопостачання тимчасово залишилися близько 290 споживачів. Аварійна служба оперативно локалізувала витік і того ж дня відновила подачу газу. У газовій службі наголошують, подібні інциденти трапляються через роботи поблизу мереж без погодження. Перед будь-якими земляними роботами необхідно перевіряти наявність підземних комунікацій. На Івано-Франківщині триває вакцинація тварин від сказу. За тиждень з 16 по 22 травня щеплення отримали 1089 тварин. Серед них – собаки, коти та інші свійські тварини. Фахівці ветеринарної медицини щодня проводять вакцинацію та пояснюють власникам, чим небезпечний сказ і як йому запобігти. Також повідомляється, що в області вже оздоровили частину населених пунктів, де раніше фіксували випадки сказу, а протиепізоотичні заходи тривають. Юна шахістка з Прикарпаття Марта Кривуцька вибрала срібну медаль на чемпіонаті України зі швидких шахів, який відбувся у травні 2026 року. У змаганнях брали участь сильні шахісти з різних регіонів України. Турнір проходив у швидкому форматі, де важливі не лише знання, а й швидкість прийняття рішень. Це досягнення підтвердило високий рівень підготовки спортсменки та стало ще одним успіхом для шахової школи Прикарпаття. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
4: Оптика Твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
5: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
6: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
5: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
1: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
9: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
9: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Акція від НТК-провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
10: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
11: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси –

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. Магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиє Січових стрільців 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Доброго ранку. Вночі проти 29 травня російські війська завдали ударів безпілотниками по турецькому судну, що прямувало до Туреччини з Одеської області. Постраждали дві людини, про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України. Цитую. Російська Федерація завдала цілеспрямованого удару по турецькому судну. Ворог за допомогою безпілотника атакував суховантаж, який під прапором Вануату, країна, судновласник Туреччина, прямував з одного з портів Одещини до Туреччини. Із вантажем на борту йдеться в повідомленні. Російський дрон влучив у надбудову судна. Виникла пожежа, яку вже вдалося локалізувати. Внаслідок удару поранення отримали двоє членів екіпажу. Їх евакуювали. Катери українських військових та доставили до медичного закладу. Вночі проти п'ятниці 29 травня російські війська вдарили по місту Запоріжжя. В обласному центрі пошкоджено багато поверхівки, є потерпілі. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. В обласному центрі росіяни атакували Олександрівський район. Внаслідок прильотів пошкоджено 4 багатоквартирні будинки, вибито вікна та понівечено балкони. Руйнувань зазнали нежитлові будівлі та приміщення. Без газопостачання тимчасово залишився один під'їзд житлового будинку. Окрім того, травми отримало двоє осіб – 80-річна та 47-річна жінки. У потерпілих діагностували осколкові поранення обличчя, ніг та грудної клітки. НМТ-2026 стартував. В Івано-Франківську участь у тестуванні беруть понад 6 тисяч абітурієнтів. Для них підготували безпечні екзаменаційні центри та розробили алгоритм дій на випадок повітряних тривог.
4: У громаді працюють 9 екзаменаційних центрів, адреси яких з міркувань безпеки тримають у таємниці. У кожному пункті тестування є укриття.
5: Якщо раптом під час проходження НМТ буде лунати повітряна тривога, то виконання тесту призупиняється, всі відповіді автоматично зберігаються, відлік часу зупиняється. Учасники та персонал переходять в укриття. Після відбою тривоги учасники повертаються до аудиторії. Якщо тестування буде припинено, учасник може пройти НМТ під час додаткової сесії. Необхідно подати для цього відповідну заяву до регіонального центру оцінювання якості освіти.
4: У програмі тесту три обов'язкових предмети та один на вибір. А якщо в учасника знайдуть телефон чи шпаргалки, його негайно відсторонять від іспиту.
5: Завдання йдуть в два етапи. Перший етап – 120 хвилин українська мова та математика, після 20 хвилин перерви. І другий етап – 120 хвилин історії України та предмет на вибір.
4: Основна сесія НМТ триває до 25 червня, а додаткова – з 17 по 24 липня.
3: Розповісти про біль та боротьбу українців через мистецтво. В Івано-Франківську художники разом з містянами створили сучасну ікону завишки 2,5 метри. Образ намалювали на честь військовополонених та зниклих безвісти захисників.
6: Це вже четвертий масштабний мурал, який створюють в Івано-Франківську. Майстерню розгорнули у краєзнавчому музеї. На іконі зобразили Ісуса в українській військовій формі за мотивами твору художника Андрія Ярмоленка.
7: Він вирішив зробити такий ремікс, парафраз, переспів на Ель Греко, на роботу Ель Греко, на ікону. Тут буде йтися про хрест, який несе Ісус разом з нашими полоненими. Він, Андрій, власне, цю ідею розвивав і робив опис, то там йшлося про полонених і що, власне, Бог зараз щодня з ними, цей період, коли він несе хрест, власне, в полоні. Тобто, коли він є ув'язнений, коли він несе зараз страждання, несе біль.
6: Ось так на полотно художники та охочі долучитися до іконопису наносили декоративну штукатурку. А після цього зняли трафарет.
7: Зараз ще не готова робота, але сьогодні до вечора з'явиться, що стіна. Тобто за нього за плечима стіна, там, де він сидить, власне, десь ув'язнений, що це тюрма, колонія, не знаю, де там типу що є. І полонений на стіні вишкрябує собі дні, які він там відбуває. То тут теж буде на тій стіні вишкрябані ці дні.
6: Серед тих, хто працював над іконою, Марія, дівчина, оздоблювала образ позолотою.
8: Накладається спочатку клеєм спеціальним, потім накладаються клапки чи золота, імітації золота, поталь називається, і прикладається легенько. Потім можна покрити лаком для кращого збереження.
6: Художниця-реставраторка переконана, говорити про захисників у ворожому полоні потрібно у будь-який спосіб.
8: Це дуже важливо, бо не всі розуміють, не всі хочуть цього бачити. Ми можемо показувати і доносити про полонених через різні бачення, через навіть те саме мистецтво, через все.
6: Одразу після завершення образ повезуть за кордон та експонуватимуть у різних містах Іспанії.
9: Художник хоче сказати до іспанців, так, до тих людей, які розуміють, бо для них це близьке. Тобто це авторський прийом, але він близький тим націям, на території яких ми про це говоримо. Так. І дуже важливо говорити про наші болі, нашу боротьбу з силою мистецтва. Оскільки сила мистецтва має колосальний вплив. Тут як інформаційна складова. Ці сенси надзвичайно зараз глибокі і вони позачасові, вони несуть великий духовний зміст і велику жертву, велику боротьбу, велику силу.
7: Європеєць має побачити, що той самий Ель Греко, той самий Ісус, той самий наш воїн – це є одні й ті самі люди.
6: Окрім великого полотна, митці створюють ще кілька копій. Одну з них повезуть за кордон, інші ж залишать в Україні.
3: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках. Вдалого дня!

0: і вона – реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії Века. Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
4: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
4: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
3: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
1: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
3: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
3: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
3: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір». «Медлаб»
2: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
3: «Медлаб»
2: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
3: «Медлаб»
2: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
3: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
2: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
6: Ліцензія номер 57-16-09 від 20-11 2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
7: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай.

погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 29 травня на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 2-7 тепла. Вдень – 15-20 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – від 0 до 5 тепла. Вдень – 6-11 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: більше, купуєш більше. Знижка. Коломія, вулиця Ронштейна, 15, в районі міського РАЦУ.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
3: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
5: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
4: Віла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.

0: території автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
3: «Експрес» завжди по дорозі.
4: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
5: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
4: Шукайте темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
4: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
4: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
5: Деталі на сайті «Менспростір».
1: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. В Румунії безпілотник врізався у багатоповерхівку в місті Галац. Там виникла пожежа, повідомляє місцева служба екстреного реагування. За інформацією рятувальників, після влучання дрона в будинок було чутно вибух, після чого загорілась квартира на 10-му поверсі. Наразі відомо про двох постраждалих. Міністерство оборони Румунії підтвердило, що дрон, який у ніч на 29 травня впав на багатоповерхівку в місті Галац, був російського походження. У Сполучених Штатах Америки ракета приватної космічної компанії Blue Origin, що належить мільярдеру Джефу Безосу, вибухнула на стартовому майданчику у штаті Флорида під час наземних випробувань. Інцидент стався під час так званого гарячого тесту двигунів напередодні запланованого запуску. Після влучання російського дрона без газу, вікон та з мокрими стінами мешканці багатоповерхівки в Івано-Франківську, в яку 13 травня вдарив ворожий безпілотник, досі долають наслідки атаки. В яких умовах люди живуть нині, слухайте далі.
1: Всі вікна вибиті, біля вікна тут все підгоріло, тобто ми те, що могли, познімали, вікна вже зняли.
2: В такому стані нині квартира пані Вікторії. Внаслідок гасіння пожежі, яка спалахнула в будинку після атаки, помешкання жінки затопило водою.
1: Текло всюди, зі стелі, зі стін, по всіх кімнатах. Так само от вона пішла вниз, тут вже от випадає трішки частина, ну, де-не-де, там, де було дуже затоплено, де текла вода. Підлога, де-не-де піддута, меблі, там, де було багато уламків від вікон, так само пошкоджені меблі. Поздирали ми всі шпалери, які були на стінах, тому що воно все вже почало саме по собі відклеюватись через воду і вологу.
2: Схожі пошкодження і в сусідніх квартирах.
3: Вода затікає на четвертій. В мене капає на четвертому поверсі, в мене капає. То, що мене залили, то одно. Але зараз капає. Стіни мокрі. Підлога, як кажуть, паркетна вздулася.
2: Із паном Зиновієм ми спілкувалися ще у день влучання. Каже, відтоді ситуація майже не змінилася.
3: Стан будинку, який був на час обстрілу, так і остався. Ніхто нічого не робить. Ніхто нічого не координує, нічого не говорить нам. Там ніхто не зробив уборки. Все як горіло, так і стоїть. Ніхто не проводить, я кажу, демонтаж згорілого.
2: Окрім пошкоджених квартир, мешканці зіткнулися ще й з побутовими труднощами. Через ризик руйнування будинок залишився без комунальних послуг, а людям заборонили проводити будь-які ремонтні роботи.
4: Нам наклеїли оголошення «Комфортний дім», що ми не можемо, не маємо права проживати в будинку, не робити ніякі роботи ремонтні, проводити, не дай Боже, тому що стіна може обвалитися. Тому ніхто тут не проживає. Крім того, відключені всі комунікації в будинку, забиті вікна терсо. Плитами це забив комфортний дім.
2: Та найбільше людей турбує відсутність газопостачання.
5: Ви бачите, якого віку ці люди, так? Тобто в основному більшість це є або передпенсійного, або пенсійного віку. Питання приготування їжі, тобто газопостачання, так? Внаслідок того, що була здійснена така атака, відбулося припинення газопостачання.
2: Щоб дізнатися, коли у будинку розпочнуться відновлювальні роботи, мешканці зверталися до різних служб. Втім, кажуть, чіткої відповіді так і не отримали.
5: Мене, вибачте на слові, послали з одної установи в другу, з другої в третю, з третьої в четверту. З комфортного дому мене відправили в пожежну безпеку, бо сказали, що є проблема, значить, з пожежною небезпечністю. Там той самий результат. З пожежної безпеки, перепрошую, послали, вже не відправили, вже послали в комфортний дім назад. І розумієте, я так зрозумів, що це є замкнутий круг, тобто крайнього не знайдеш.
6: Відношення влади до нас взагалі не зрозуміло на сьогоднішній день. Не зрозуміло. Третій тиждень пішов, ніхто нічого не робить. Пішли по тому кругу, от казав наш товариш один, і я по тому кругу прийшов. І кінчилося тим, що сказали, пишіть заяву. Заяву тепер згідно терміну будуть розглядати місяць, і не ясно, що ще буде.
2: У міськраді пояснюють, після атаки у під'їзді одразу провели експертне обстеження. За його результатами 5 квартир визнали аварійними, а їхніх мешканців відселили.
7: Уже на сьогоднішній момент проведено, люди подавали свої заяви. Ось і відповідно проведено обстеження всіх квартир, де були подані заяви по пошкодження. Вчора відбулася комісія відповідна по відшкодуванню під керівництвом заступника міського голови Гайда Руслана Дмитровича, де відповідно погодили по кожній квартирі, погодили суму, яка буде, яку кожна квартира отримає.
2: Наразі у будинку планують провести протиаварійні роботи та повторне експертне обстеження. Саме після цього стане відомо, які конструкції потребують підсилення та коли зможуть повністю відновити комунікації.
7: Має людина сертифікована чітко написати, тут треба посилити, тут треба замінити, тут треба домурувати, тут треба замінити якусь мовно балку чи панель. Далі буде відповідно виконавець вже здійснювати таке планове ці протиаварійні роботи, а потім вже відновлювальні роботи власне по тих квартирах, які зазнали найбільших цих руйнувань.
2: Частину комунікацій у будинку вже вдалося відновити, зокрема електро- та водопостачання. Втім, із газом ситуація складніша.
8: Це стосується і стану самих труб, і димових вентиляційних каналів, там же все-таки є пошкодження і конструктивів в тому числі. Відповідно, і якісь такі більш глобальні роботи ніхто зараз не проводить, щоб не було додаткової вібрації чи такого плану.
2: Самі мешканці кажуть, чекати не збираються. Люди вже готують письмове звернення до міського голови щодо якнайшвидшого відновлення газопостачання.
0: 12-річного хлопчика з Вінниччини врятувала 10-річна дівчинка, ставши посмертною доноркою. Назару діагностували лейкоз, а під час лікування його стан різко погіршився, легені працювали лише на 10%. Єдиним шансом на порятунок стала трансплантація серця. Донором стала 10-річна дівчинка, яка трагічно загинула в ДТП. Її батьки ухвалили важке рішення і дали згоду на посмертне донорство, подарувавши дитині шанс на життя. Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось у наступних випусках.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола, 2.
3: Велка, ту «Техноцентр».
4: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
7: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
8: Ювін Протект запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. Ювін Протект. Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
1: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
9: Знижки всім.
10: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
11: Працює щодня з 9 до 21.
10: Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.
13: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
14: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво. Радіо Сяйво.

І ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель із власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 29 травня на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 2-7 тепла. Вдень – 15-20 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – від 0 до 5 тепла. Вдень – 6-11 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
1: Деталі на афіші, на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: топлю.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: марка «Федик».
1: Оптика «Твого міста» пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика «Твого міста». Коломия Мазепи, 79Б.
2: Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є «Вілла Фамілія». Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. «Вілла Фамілія» – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
4: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
5: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
4: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
6: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
7: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
8: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
1: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
1: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
6: «Медлаб»
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
6: «Медлаб»
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
6: «Медлаб»
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
6: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
7: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю вас. В Румунії безпілотник врізався в багатоповерхівку у місті Галац. Там виникла пожежа. За інформацією рятувальників, після влучання дрона в будинок було чутно вибух, після чого загорілася квартира на 10-му поверсі. Наразі відомо про двох постраждалих. Міністерство оборони Румунії підтвердило, що дрон, який в ніч на 29 травня впав на багатоповерхівку в місті Галац, був російського походження. Румунія обіцяє вжити заходів після влучання російського дрона в багатоповерхівку. МЗС Румунії назвало інцидент серйозною та безвідповідальною ескалацією з боку РФ. У відомстві заявили, що Румунія вживе необхідних дипломатичних заходів у відповідь на грубе порушення міжнародного права та свого повітряного простору. Речниця Альянсу Елісон Гарт заявила, що НАТО засуджує безрозсудливість Росії після інциденту з дроном в Румунії. За її словами, генсек НАТО Марк Рюте підтримує зв'язок з румунською владою. Гарт наголосила, що військовий блок і надалі посилюватиме оборону проти всіх загроз, зокрема дронів. Підсилення для захисників обласні посадовці, котрі передали обладнання прикарпатським військовим. Цього разу допомогу отримали бійці 42-ї окремої механізованої бригади. Для потреб підрозділу закупили ноутбуки, зарядні станції та генератори. Кошти на техніку зібрали під час 11-го благодійного аукціону. Світлана Онищук, голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації, та Андрій Грималюк, військовослужбовець 42-ї ОМБР. Пряма мова.
3: Той аукціон ми проводили 26 березня і проводили для 4 бригад. Сьогодні ми саме маємо можливість передати це 1-й бригаді, 42-й бригаді. Всього загальна сума на 1 мільйон 944 тисячі 200 гривень. Це зараз те, що ми отримали потребу, тому що ми так працюємо з кожною бригадою. Бригада дає потребу і ми забезпечуємо.
4: В даному випадку ми отримуємо ноутбуки, генератори, зарядні станції, необхідна річ на лінії бойового зіткнення, тому що під час прильотів знищується майно. І великий це розхідник. Постійно треба поповнювати, тому будь-яка допомога, і саме ця, дуже важлива для фронту.
2: Обмін досвідом в роботі ветеранських просторів. З цією метою до Івано-Франківська завітали представники Запорізької обласної військової адміністрації та працівники центрів надання адміністративних послуг. Під час зустрічі вони розповіли про найгостріші проблеми прифронтового регіону. Також делегація вручила голові обласної військової адміністрації Світлані Онищук символічний сувенір, виготовлений із гільзи артилерійського снаряду. Його створили бійці 23-ї бригади Національної гвардії України, яка нині боронить запорізький напрямок. Натомість гостям презентували роботу Івано-Франківського ветеранського простору. Людмила Грабчилева, виконувачка обов'язків директора Департаменту економічного розвитку Запорізької ОДА, та Любов Васильєв, директорка Івано-Франківського обласного ветеранського простору, пряма мова.
5: На жаль, на сьогоднішній день понад 80% території окуповані, тому є певні виклики, які пов'язані з відсутністю приміщень, в яких можна не просто розміщуватися, а дотримуватися безпечних умов, умов безбар'єрності та іншого. Яку мету ми переслідували, коли їхали до наших колег на їх запрошення, адже це було вже попередні були зустрічі у нас в минулому році, ми були в Львівській адміністрації, таким чином набуваємо досвід, обмінюємося тим, ми напрацюваннями, які ми як фронтова область напрацювали, а обмінюємося з вами, адже є чим поділитися. По-перше, це безбар'єрний доступ до приміщень, по-друге, форма, за якою надаються послуги ветеранам.
6: Не можна хвалитися своїми здобутками, можна тільки ділитися своїми напрацюваннями і обов'язково брати приклад з інших, бо впевнена, що Запорізька область – це область, яка потерпіла внаслідок війни. Люди люди працюють в надзвичайно складних умовах. І, звичайно, багато їхніх рідних людей виїхало з цього міста, так, з міста, з області. І, напевно, багато жителів раніше Запорізької області проживають на нашій території, на території нашої Івано-Франківщини. І в моїй організації багато таких дружин загиблих героїв, які також приїхали, і ми зараз товаришуємо і підтримуємо одна одну. І дуже буде цікаво прокомунікувати, послухати їх, розповісти про нас.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
1: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дімар», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва». Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
4: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
4: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
4: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, які довіряють.
6: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
7: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
3: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш. Це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут. Срібний довбуш.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Лате чи лате? Правильно, лате. Я люблю лате. Це напій з кави, еспресо та молока.

0: почати так тебе, щоб розуміти на півслові.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 29 травня на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 2-7 тепла. Вдень – 15-20 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – від 0 до 5 тепла. Вдень – 6-11 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
5: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
6: Таблоїд. Діброва презентував пісню «Тону в очах».
7: Таблоїд.
6: Віталій Лобач запрем'єрив роботу «Випускний».
7: Таблоїд.
6: «Тону в очах» – це нова пісня Діброви, романтична історія про сильні почуття. Пісня передає той стан, коли серед тисяч поглядів ти завжди впізнаєш саме той, який неможливо сплутати з іншими. Ті очі, які хочеться дивитися, губитися в них і відчувати, як пришвидшується твоє серцебиття. Немає ліміту кохати – головний меседж з композиції, адже справжні почуття не мають меж.
8: «Тону в очах бездонних твоїх, я знаю, напевно, не зможу без них».

0: і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ. Після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій. Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25. Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
4: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
5: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
1: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11. Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
7: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
8: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
9: А чому так холодно?
10: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із «Майамі».
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та «Радіосяйво». Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай «Радіосяйво» в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Вітаю. Те, що сталося сьогодні в Галаті, є прямим наслідком агресії Росії проти України. Повна відповідальність лежить на Росії. В Румунії скликають екстрене засідання через атаку російського безпілотника. Президент країни Нікушор Дан заявив, що інцидент передбачає тверду, злагоджену та вимірену реакцію на всіх рівнях і звернувся до НАТО, Європейського Союзу, ООН. За його словами, Збройні сили Румунії діяли за процедурою. Два літаки F-16 ВПС Румунії та вертоліт намагалися перехопити дрон, але не було умов, щоб знищити ціль без ризику жертв та сильних руйнацій. В Румунії, нагадаю, поблизу селища Бесешт знайшли ще один безпілотник. За даними засобів масової інформації, він має розмах крил близько 3 метрів, але попередньо був без вибухівки. Нагадаємо, перший безпілотник протаранив житлову багатоповерхівку у Галаці, є поранені. Енергетичний форум «Як громади готуються до зими». Від кризового реагування до енергонезалежності в Івано-Франківську обговорили, як громадам вистояти під час майбутніх блекаутів.
3: Ворожі обстріли завдали таких руйнувань, що відновити систему швидко не вдається, констатують фахівці. Хоча Прикарпаття і виробляє власну електроенергію, регіону все одно бракує потужностей, аби спокійно пережити наступну зиму.
4: Ми є енергодефіцитним регіоном, який дуже залежить від споживання в домогосподарствах. І це найважче вплинути на домогосподарство. Не можна до кожного додому зайти і там визначати політику енергетичну. Тому нам треба подумати так, те, що ми можемо зробити на рівні громад, там, де громади можуть впливати, де компанії, такі як постачальники газу, електрики і тому подібне, тобто ті природні монополії, де вони можуть вплинути на ситуацію.
3: Рішення – будувати власні міні-електростанції. Проте на це потрібні і величезні інвестиції та створення ринкових тарифів для населення.
5: Треба розуміти, що на сьогодні 3/4 ціни кожного кіловата приховано фінансується з наших же податків і з державного бюджету. Тому ми розуміємо, що якщо ці гроші будуть фінансуватися з державного бюджету, держава буде скована у своїх можливостях фінансувати розвиткові проекти. Наші міжнародні донори і партнери, які нам кошти дають до державного бюджету, не дуже сильно в захваті від того, що ми ці гроші використовуємо на субсидійовані тарифи.
3: Поки в столиці обговорюють політичні рішення, на місцях переходять до дій. У 9 громадах Прикарпаття, Буковини та Закарпаття вже стартує проєкт за підтримки Євросоюзу. Там будівлі соціальної сфери обладнають сонячними електростанціями.
6: З нашої області це є Городенківська, Галицька, Долинська територіальні громади. Вони мають вже напрацьовану роботу з данським урядом через міжмуніципальне співробітництво. Буде проведення навчання для енергетичних менеджерів 9 територіальних громад, а також будуть розроблені технічні завдання на проекти місцевого розвитку, пов'язані з енергоефективністю.
3: Усі напрацювання форуму передадуть до Кабміну.
2: Учні Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка склали перший іспит на знання французької мови. 16 вихованців закладу, а це учні 1 та 5 класів, отримали відповідні дипломи.
7: П'ятикласниця Вікторія Пачук вивчає французьку мову перший рік. Проте сьогодні їй вдалося отримати диплом, який підтверджує відповідний рівень володіння іноземною.
8: Мені подобається цю мову вивчати. Вона дуже красива, романтична, дуже красиво звучить. Багато пісень є красивих із нею.
7: Коломийський ліцей номер 5 імені Тараса Шевченка – це єдиний навчальний заклад у Коломиї, де вивчають французьку мову, каже директорка ліцею Оксана Якубовська. А починаючи із цього навчального року, француз опановують тут не з 5 класу, а починаючи з 1-го. Одночасно і з англійською ділиться директорка.
9: В місті Коломиї наш заклад єдиний, який вивчає французьку мову. І специфіка, особливість нашого закладу дозволяє нам розвиватися саме в такому напрямку.
7: Зокрема, таке інтенсивне навчання дасть можливість дітям у майбутньому вступати до навчальних закладів у Франції, продовжує Оксана Якубовська.
9: Діти вивчали англійську мову з 1-го класу, але ми трішечки змінили концепцію для того, щоб можна було вступити до мережі закладів освіти, які працюють за міжнародною угодою з посольством Франції. Це дозволить нам розвиватися, власне, в такому міжнародному напрямку.
7: Іспити у дітей приймали представники французької громадської організації «Парі ІФ». Її очільник Сергій Єрьомін каже, співпрацюють із Коломийським ліцеєм із початку цього навчального року.
0: Для того, щоб якраз допомогти ліцею в їхньому поверненні до статусу французької школи. Насправді. І ми дуже цим пишаємося. І ми зараз раз на два тижні приїжджаємо зараз з колегами, я приїжджаю сюди до цього ліцею для того, щоб допомогти вчителям, допомогти учням опанувати таку гарну французьку мову.
7: У підсумку 16 дітей, учні перших та п'ятих класів, отримали такі дипломи, які підтверджують їхнє знання французької на відповідному рівні, каже Сергій Єрьомін.
0: Це були в наші внутрішні іспити. Це дітки, які перший рік вивчають французьку мову, особливо для тих, хто має 6 або 7 років, для них це дуже рано.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.
10: Десь на краю неба зустрів я тебе.

0: шкіра чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Нова марка «Федик».
1: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: MedLab
1: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
0: MedLab
1: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
0: MedLab
1: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
0: Поспішайте. Коломия театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 57-16-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Плануй весною, грійся зимою. Будмікс пропонує пічне литво та все для камінів і печей. Будмікс. Поспішай. Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
5: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

Я пилососу чи я пилососю? Як правильно? Правильно, я пилососю. Та якщо для вас так говорити незвично, вживайте «я прибираю», «я чищу пилососом».

0: Гергань. Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».

0: Политочка.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
3: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від «Віла Фамілія», смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
2: «Віла Фамілія» – з любов'ю до смаку, з душею до свята.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
6: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
7: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
8: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия Січових Стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. Іноземна делегація в Коломиї, учасники Київської організації військових аташе в межах візиту на Прикарпаття відвідали обласний госпіталь ветеранів війни. Основна мета – ознайомитися особисто, як лікують військових та ветеранів, та почути проблеми в цій і не тільки галузях підтримки військовослужбовців.
3: У складі делегації – представники Польщі, Хорватії, Словенії, Індії, В'єтнаму та інших країн. Гості оглянули відділення госпіталю, поспілкувались з медиками та цікавились питаннями реабілітації та підтримки військовослужбовців.
4: Сьогодні ми відвідуємо ваш госпіталь. Ми просто хочемо ознайомитися з вашою системою охорони здоров'я, особливо з тією, що призначена для ветеранів, для військових. Як ви їх лікуєте, як ви їх доповнюєте або замінюєте деякі елементи державного медичного забезпечення. І ми справді вражені тим, як ви розвиваєте весь цей процес. Ми бачимо, що величезна частина вашої допомоги присвячена військовим, ветеранам. Особливо це відділення, яке опікується реабілітацією поранених бійців. Тому так, ми справді вражені. Ми спостерігаємо вже кілька днів, оскільки це наш другий день поїздки цим регіоном.
3: Іноземні гості кажуть, для них важливо побачити, як українські медичні заклади працюють в умовах війни та як організована допомога людям, які повертаються з фронту.
4: Було набагато більше охочих поїхати, але це досить далеко до Івано-Франківська та Коломиї з Києва, тому наразі у нас 10 членів беруть участь у цій поїздці. З різних країн, таких цікавих як В'єтнам, з Індії, з Хорватії, зі Словенії, з Польщі. Тому вони справді вражені вашою системою, вашими зусиллями, тим, як ви справляєтеся у такі складні часи, як час війни.
3: Генеральний директор медичного закладу Володимир Федоришин розповів делегації про роботу госпіталю, про пацієнтів та напрямки реабілітації, які сьогодні особливо необхідні військовим і ветеранам. Також говорили про проблеми та плани, які є у закладі.
5: Люди, які зв'язані своїм керівництвом держави, особливо в сфері військових, вони точно доносять ту інформацію і дуже нам допомагають виграти самого злісного ворога, який зараз існує, це того москаля клятого. Вони цей місток між своїми країнами в військовій доктрині і між нашою країною. Вони досить допомагають, вони тут знаходяться від 22-го року, різні представники. Тобто це об'єднання світових країн проти російської експансії.
3: Під час зустрічі іноземним гостям також подарували сувеніри з Коломиї та традиційні українські вишиванки як символ вдячності та підтримки міжнародної співпраці.
2: Андрій Федчук – людина, яка змусила весь світ поважати Коломийську школу боксу. Сьогодні наш сюжет – спогад про легенду коломийського та українського боксу, чиє життя, на жаль, обірвалося надто рано.
6: Андрій Федчук прийшов у зал боксу у 1994-му, де стрімко розпочав свою спортивну кар'єру. Він тренувався в «Локомотиві» під керівництвом заслуженого тренера України Івана Данилишина. Брав участь у численних змаганнях і перемагав. Але його справжній зірковий час настав у далекому 2000-му році на Олімпійських іграх у Сіднеї. Тоді молодий, неймовірно технічний та наполегливий коломиянин Андрій Федчук виборов бронзову медаль, довівши затята праця та віра у власні сили, здатні підкорити будь-які вершини. Він приніс Україні і вперше на Прикарпатті олімпійську медаль. Після Андрій продовжив боксерську кар'єру, він брав участь у різних змаганнях, зокрема у 2004 році у міжнародному турнірі на Росії. Там у півфіналі він переміг нашого одвічного ворога в особі росіянина Алієва. У 2005 році Андрій Федчук завершив кар'єру боксера. Він став прикладом і натхненням для багатьох хлопців. Завжди усміхнений і щирий, підтримував гарні ініціативи та розвиток боксу.
7: Регіональна першість України з боксу серед юнаків 91-92 років народження на призи заслужених майстрів спорту України Андрія Федчука та Володимира Колесника сьогодні проходила у ФСК «Локомотив».
8: Ідея, як завжди, виникає у нашого тренера. Він з нами навіть нічого не говорить, там от проводиться змагання, от можна зробити. Тобто, я дізнався тільки про те, що це на призи Колесника Федчука буквально за два дні до змагань. Знайшли, ну, скажімо, на плані такі спортивні годинники, я думаю, на руку ручні такі спортивні годинники, я думаю, таким дітям не будуть нагадувати про цей турнір.
6: У 2009 році страшна автомобільна аварія передчасно обірвала життя молодого чемпіона. Сьогодні, переглядаючи ці архівні кадри, ми знову і знову згадуємо його фірмовий погляд, незламну волю до перемоги та щиру усмішку. Андрій Федчук назавжди вписав своє ім'я золотими літерами в історію Коломиї. І прапор, який він колись підняв на олімпійський п'єдестал, досі надихає нове покоління коломийських боксерів.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама?
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Група «Марка Федик».
1: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
7: «Експрес» завжди по дорозі.
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
1: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. Поїв «Рибний дім». Працює щодня з 9 до 21. Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: Вітаю вас, друзі. 12:30, як завжди, у цій порі ваша улюблена програма «Інтелектуальне казино». І сьогодні для вас підготували книжку на вихідні, для того, щоб ви могли відпочити, прочитати від крамниці «Книжкова хата». Реклама в Коломиї в крамниці «Книжкова хата». Великий вибір української літератури. Чорновола, 51. «Книжкова хата», магазин цікавих книг. Інформація прозвучала на правах реклами. Щоб виграти книжку, вам потрібно відповісти на одне запитання, а варіанти відповідей надіслати мені в Інстаграм на сторінку Віктор Поворозник у Дірект. Пишіть. Отож, запитання. Хто автор твору «Зачарована Десна»? Хто автор твору «Зачарована Десна»? Чекаю ваших повідомлень, друзі. Поспішайте. За кілька хвилин озвучу ім'я переможця.

Хто є автором твору «Зачарована Десна»? Автором автобіографічної кіноповісті «Зачарована Десна» є видатний український письменник та кінорежисер Олександр Довженко. Ми вітаємо переможницю Ірину Жданович. Сьогодні ви виграли книгу від крамниці «Книжкова хата». Всім вдалого дня, будьте з нами!

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Welcome to Техноцентр.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
4: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
5: Рішення проведуть ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
6: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
3: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
7: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського 82. Гурман знає, де купити.
8: А чому так холодно?
9: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
10: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
11: Стефайно своїм на стіл.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Інтелектуальне казино з Віктором Поворозником.
1: 13-та година.
2: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
3: «Стефайно» своїм на стіл.
4: Вітаю, в ефірі новини Радіо Сяйво, з вами Віктор Поворозник. Навчальні матеріали, розклад та оцінки в одному застосунку. Ліцей номер 3 в Івано-Франківську став єдиним закладом міста, який перейшов на державну освітню платформу «Мрія». Як цифровізація впливає на навчальний процес, слухайте далі.
5: Можна подивитися на різні журнали, зайти переглянути. В кожного вчителя набір журналів різний, оскільки різні права доступу. Мене буде зараз просто більше. Є розклади власні або розклади класів, де можна відповідно переглянути або вже існуючі уроки, або доробити заміни уроків, як правило, звичайним або перетягуванням.
6: Саме так працює електронний облік оцінок у третьому ліцеї. Вчителі переконані, цифровий формат значно спрощує освітній процес та заощаджує час.
5: Насправді, кажу, через багато функцій, тобто починаючи від журналів звичайних, так як паперові, які зменшують явну роботу, в електронному варіанті це зручніше. Є планування уроків, розклад звичайний, домашні завдання різних форматів, різні системи оцінювання, статистика вся можлива, яка є, подається відповідно в зручному варіанті.
6: Перехід на електронну систему у ліцеї вирішили запровадити, аби зробити комунікацію між викладачами, учнями та батьками прозорішою.
7: Система дуже зручна, тому що вона максимально прозора. Дає можливість отримувати інформацію як батькам про результати дітей, так само отримувати інформацію нам, як фідбек від батьків. Ми коментуємо оцінки, а також виставляємо їх за певними видами діяльності, які завжди батькам дуже сильно зрозумілі.
6: Відстежує розклад та оцінки у додатку десятикласниця Аріна. Дівчина такі нововведення вважає корисними.
8: І це набагато спрощує, скажімо так, навчальний процес, адже раніше треба було підходити до вчителя, дивитися в журналі, дивитися тематичні, а так все заходиш в одному додатку, дивишся і, в принципі, знаєш, тобі потрібно там підтягнути або подивитися, чи все добре. Батьки мають доступ, але для них це зараз трішечки незручно, і вони, в принципі, більше з мого телефона дивляться.
6: Міністерство освіти і науки електронну систему обліку оцінок наразі лише рекомендує до використання. Проте у Франківському ліцеї повертатися до старого формату не планують.
4: В Коломиї відбувся 66-й легкоатлетичний турнір на призи Гуцульщини пам'яті Івана Лопачака. Це одні з найдавніших легкоатлетичних змагань в Україні, які вже десятиліттями збирають юних спортсменів з різних регіонів країни та залишаються престижним стартовим майданчиком для майбутніх чемпіонів.
9: Коломийський стадіон «Юність» – знову арена спортивних перегонів. Тут 66-й легкоатлетичний турнір на призи Гуцульщини пам'яті Івана Лопачака. Це одні з найдавніших легкоатлетичних змагань в Україні.
10: Такий престижний турнір, Коломийська Гуцульщина.
11: Ми пишаємо з вами.
12: Треба йти до перемоги, перемагати.
13: Всі разом до перемоги.
9: Розпочинають турнір наймолодші учасники, зовсім юні бігуни. Першими вийшли на доріжки стадіону «Юність», демонструючи витривалість, швидкість та жагу до перемоги.
14: Кожний учасник отримує пам'ятну медаль.
9: За роки існування турнір здобув репутацію престижного стартового майданчика. Саме тут робили перші кроки у великий спорт відомі українські легкоатлети.
15: Цей турнір вже у нас 66-й, мав би бути 67-й, на жаль, під час пандемії ми не провели його. Він один з найстаріших турнірів у нас на Україні. Проводяться у нас види бігові, метання і стрибки. Ці змагання є у нас початком наших олімпійців, наших збірників України, які старт брали на наших змаганнях.
9: Свої перші спортивні кроки у 1977 році на цьому турнірі робила і тренерка Світлана Дорундяк, яка з Петром Лабичем вже багато років поспіль опікується проведенням змагань у місті і підтримують та розвивають спортивну подію пам'яті Івана Лопачака.
15: Турніром вже опікується 36-й рік. Ми підтримуємо традиції і пам'ять нашого засновника турніру. Івана Михайловича Лопачіка. Він був фанатом своєї справи, і ми стараємося бути подібними на нього. Він дуже любив легку атлетику, і ми стараємося підтримувати ці всі традиції і продовжуємо його починання.
9: Цьогоріч на змагання приїхали 22 команди, а це понад 200 учасників з Львівщини, Хмельниччини, Закарпаття, Тернопільщини, Вінниччини, Чернівецької області і, звичайно, Прикарпаття. Для когось і старти – боротьба за нагороди, а для когось – перший серйозний спортивний досвід. Та незмінним залишається головне – турнір. На призи Гуцульщини продовжує об'єднувати спортсменів та підтримувати традиції легкої атлетики на Прикарпатті.
4: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємось.

0: Реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия», «Грушевського 50» та «Мазепи 55».
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
8: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
7: Так, працюю на Леоні.
8: І як тобі?
7: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
8: Серйозно?
7: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
8: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка і довіряють.
9: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37, біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
10: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
11: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
12: Знижки всім.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Реклама.
1: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.

0: Федик.
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру Ельдорадо.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
3: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
2: MedLab.
1: Це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
2: MedLab.
1: Це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
2: MedLab.
1: Це вигідно. Наче Честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
2: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
1: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
3: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
6: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

За кордоном вимушено перебувають 8 мільйонів українців, заявив Сибіга. У ДПСУ зазначили, РФ почала активніше тиснути на Білорусь для залучення до війни проти України, а Навроцький пропонує позбавити Володимира Зеленського польського ордена через присвоєння підрозділу ССО імені героїв УПА. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко заявив, що Росія посилює тиск на Білорусь, аби залучити її до війни проти України. За його словами, біля українського кордону з боку Білорусі наразі не фіксують збільшення військ. Водночас українська розвідка повідомляє про активність у глибині білоруської території. Демченко не виключив можливих провокацій або загрози вторгнення. Також він зазначив, що російських ударних угрупувань у Білорусі зараз немає, однак Росія може перекинути свої сили та використати місцеву інфраструктуру. Міністр закордонних справ Андрій Собіга заявив, що через війну за кордоном нині перебувають близько 8 мільйонів українців. Про це він повідомив під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За словами міністра, Україна разом із партнерами працює над створенням умов для повернення громадян додому. Собіга наголосив, що це є стратегічною метою держави. Водночас очільник МЗС зазначив, не всі країни зацікавлені у поверненні українців, адже наші громадяни активно працюють і допомагають економікам інших держав. Прем'єр-міністрка Юлія Свириденко заявила, що новий законопроєкт про Державне бюро розслідувань планують подати до Верховної Ради у грудні 2026 року. За її словами, зараз триває аналіз роботи ДБР. Після цього уряд підготує новий документ. Свириденко додала, якщо позиції з Євросоюзом і профільним комітетом узгодять раніше, законопроєкт можуть внести до парламенту швидше. Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що хоче позбавити президента України Володимира Зеленського ордену Білого Орла – найвищої державної нагороди Польщі. Причиною стало рішення України присвоїти одному із підрозділів Сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. Навроцький розкритикував цей крок і заявив, що він може бути використаний російською пропагандою. Питання про можливе позбавлення нагороди планують розглянути 8 червня. У п'ятницю 29 травня середній курс долара у банках та обмінних пунктах складає 44 гривні 23 копійки, а євро продають за 51 гривню 79 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Друзі, всім привіт! З вами Михайло Терновецький. Наступні 4, може більше години ми проведемо з вами разом. Хочу привітати сьогодні всіх випускників, в кого закінчилась сьогодні школа. Просто от не про 11 клас і не про 9. Знаєте, 1 вересня – це день знань, а останній дзвоник – це день закінчення знань. Тому я бажаю вам хорошого літа, бути чемними, слухняними, бути здоровими, навчитись чомусь хорошому, читати ту літературу, яку вам дають на літо. Повірте, це важливо. А просто зараз пісня від гурту «Скрябін» під назвою «Випускний».

0: Як правильно поступити до навчального закладу чи вступити? Вступити до закладу. Ось так правильно. Ну ось і вона, реклама.
1: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте Коломия, Гетьманська, 14.
4: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте. Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
3: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
3: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
3: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
6: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
7: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Темпо – усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
9: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
8: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
10: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия, вулиця Драгоманова, 4, навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям, все найкраще в «Панді».
0: Що потрібно для ідеального літнього вечора? Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
11: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломия, Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
12: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шук.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво ФМ.
1: Так, а хто трохи змерз через вітряну погоду, хоча й сонячну, вас зараз зігріє Моно Кейт з крутою піснею під назвою «Тут». Українська музика зігріває не тільки серце, не тільки душу, але й тіло по-справжньому.

0: тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Так багато є пісень, присвячених мамі, але дуже мало чомусь для тата. А Крістонько трішки поміняла ситуацію і випустила дуже ніжну композицію про любов до тата. Слухаємо всім серцем.

0: Загальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень – 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою «плюс».
5: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
6: Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
7: Вони сильні та хоробрі, розумні та кмітливі, непереможні та незламні, видатні вчені, винахідники, творці, герої. Про українців, які є символом нашої нації, у програмі «Величні українці».
8: Микола Лисенко народився 10 березня 1842 року в селі Гриньки Кременчуцького повіту Полтавської губернії в родині дворянина-полковника. Домашнім навчанням Миколи займалася мати і відомий поет Афанасій Фет. Мати вчила сина французької мови, вишуканим манерам та танцям.
7: Величні українці.
9: У 1855 році почав навчання у привілейованому навчальному закладі Другій Харківській гімназії. Талановитий підліток швидко став популярним у місті піаністом, якого запрошували на вечереї і бали. Закінчивши гімназію, вступив на природничий факультет Харківського університету. Але в 1860 році через матеріальні труднощі родина Лисенків переїхала до Києва. І Микола перевівся до Київського університету, який закінчив з відзнакою у 1865 році.
7: Величні українці.
9: Лисенко належав до київської громади, працював у кількох гуртках, пов'язаних з етнографічною діяльністю, викладанням у недільних школах, заснував і провадив студентський хор, організовував концерти. У 1865-1867 роках працював у Таращі на посаді мирового посередника. Згодом Лисенко вирішує отримати вищу музичну освіту і у вересні 1867 року вступив до Лейпцизької консерваторії, що вважалася однією з кращих у Європі. Вчився у кращих педагогів, відвідував оперний театр, картинні галереї.
7: Величні українці.
9: 28 грудня 1867 року у Празі відбувся надзвичайно успішний концерт Лисенка, де він виконав багато українських пісень у власних фортепіанних аранжуваннях. Влітку 1868 року одружується з Ольгою О'Конор. Спільно вони прожили 12 років, але дітей у них не було.
7: Величні українці.
9: У 1869 році завершив навчання у консерваторії, пройшовши 4-річний курс навчання всього за 2 роки. Під час навчання написав декілька інструментальних творів, зокрема першу частину симфонії та симфонічну увертюру. «Ой, запив козак, запив» – струнний квартет та тріо, а також видав свою першу збірку українських народних пісень для голосу і фортепіано. Тоді ж Лисенко написав і свої перші твори на слова Тараса Шевченка «Заповіт», «Ой, одна я одна, туман, туман долиною».
7: Величні українці.
9: 1869 рік, повернувшись до Києва, займався творчою, викладацькою та громадською діяльністю. Він брав участь у організації недільної школи для селянських дітей, пізніше у підготовці словника української мови, у переписі населення Києва, в роботі південно-західного відділення Російського географічного товариства.
7: Величні українці.
9: 1874-1875 роки вдосконалював майстерність у Петербурзі в Миколи Римського-Корсакова. 1878-й займав посаду педагога з фортепіано в Інституті шляхетних дівчат. Тоді ж настають зміни і в особистому житті. Микола взяв другий цивільний шлюб з Ольгою Липською, яка була піаністкою і його ученицею. Від цього шлюбу мав 5 дітей.
7: Величні українці.
9: У 1890-ті роки, крім викладання в інституті та приватних уроків, Лисенко працював у музичних школах Блумен.

0: Віталійович акомпонував. Брав участь у філармонічному товаристві любителів музики і співу, гуртку любителів музики і співу та гуртку любителів музики. Організовував щорічні шевченківські концерти. Разом з Олександром Кошицем був організатором музичного товариства «Боян» 1905 рік. А 1908-1912 роки – голова ради правління українського клубу.
1: Величні українці.
0: Лисенко писав твори у різних жанрах – оперному, хоровому, вокальному, інструментальному, а обробці української народної пісні надавав величезного значення. Започаткувавши свідомий національний напрям в українській музиці, Микола Лисенко ще за життя заслужив собі епітет «Батько української музики». Помер 6 листопада 1912 року у Києві, похований на Байковому кладовищі.
1: Величні українці.

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
4: Оптика «Твого міста» проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування для дітей шкільного та дошкільного віку, яке проводиться на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Бажаємо вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Чекаємо, коли Коломия Мазепа, 79Б, біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».

0: Території автостанції.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
3: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
2: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
4: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
5: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
6: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
1: Так, працюю на Леоні.
6: І як тобі?
1: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
6: Серйозно?
1: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
6: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість є. Які довіряють.
7: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості.
8: Маракуя манго
7: для тропічного настрою. Пінаколада для відпочинку.
8: Та полуниця мохіто
7: для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
1: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098 944 25 71. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

класика Степан Гіга і пісня «Цей сон» – це саме та пісня, яка ідеально підходить до сьогоднішнього, принаймні в колу мої останнього дзвоника. Друзі, насолоджуйтесь своїм життям, насолоджуйтесь юністю, тому що життя прекрасне.

приватному садку Калуша 51-річний чоловік розбещував дівчинку. 2,44 проміле алкоголю. На Прикарпатті судили п'яну водійку, яка збила жінку та врізалася в огорожу. На Прикарпатті зафіксували 152 дозволи на шлюб неповнолітніх. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

0: ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Родини загиблих військових з Прикарпаття відправили на тижневий відпочинок у Карпати в межах обласної програми підтримки. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, відпочинок організували для матерів із дітьми в одному із готелів Яремче. Програма спрямована на психологічну підтримку та відновлення родин полеглих воїнів. Тисменицький районний суд виніс вирок мешканці села Підлісся за ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Аварія сталася в січні в селі Драгомерчани. Водійка не впоралася з керуванням на слизькій дорозі, виїхала на узбіччя та збила пішохідку. Потерпіла отримала травми середнього ступеня тяжкості. Перевірка показала, що жінка була нетвереза. Прилад зафіксував 2,44 проміле алкоголю в крові. У суді вона визнала провину та відшкодувала шкоду потерпілій. Суд призначив їй покарання – 1 рік позбавлення волі та заборону керувати транспортом на 3 роки.
1: Увага! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, візьміть засоби індивідуального захисту, документи, харчі та воду. Попередьте сусідів і допоможіть людям похилого віку вийти на вулицю. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою. Увага! Повітряна тривога. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтесь спокою.

У Калуші правоохоронці затримали 51-річного чоловіка за підозрою у розбещенні малолітньої дитини. За даними слідства, інцидент стався у роздягальні приватного дитячого садка. Наразі чоловікові повідомили про підозру та вирішують питання про запобіжний захід. Якщо провину доведуть, йому загрожує до 8 років ув'язнення. У ліцеях Івано-Франківська 29 травня пролунав останній дзвоник. Для учнів – на завершення навчального року, а для випускників – прощання зі школою та початок нового етапу життя. У школах відбулися урочистості, звучали слова подяки вчителям і побажання мирного майбутнього. Попри війну, свято традиційно зібрало учнів, батьків та педагогів. В Івано-Франківській області за останні 5 років суди ухвалили 152 рішення щодо надання дозволу на шлюб неповнолітнім. Про це свідчать дані у пошуковику по судовому реєстру Open Data Bot. Загалом в Україні за цей період зафіксовано понад 2800 таких рішень, і у 98% випадків суди задовольняли заяви. Найчастіше підставою для дозволу ставала вагітність. Франківщина входить до регіонів, де такі рішення ухвалюються доволі часто, поступаючись лише Львівській, Вінницькій та Дніпропетровській областям. У Калуші в соборі святих землі української освятили тактильну ікону Богородиці Манявської Визволительки для людей із порушенням зору. Святиню створили спеціально так, щоб образ можна було відчути на дотик. Також ікона має написи шрифтом Брайля та QR-коди з аудіомолитвою і інформацією. Над проєктом працювали понад 1,5 року за підтримки Українського товариства сліпих та благодійників. Ікона тепер постійно перебуватиме у храмі. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
1: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
0: Коломия, Чорновола 2.
1: Велка, ту Техноцентр.
2: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
1: Єднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
2: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
4: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
4: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201 Г.
2: Деталі на сайті «Менспростір».
5: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
1: MedLab
5: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
1: MedLab
5: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
1: MedLab
5: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
1: Поспішайте. Коломия Театральна, 28, або Шухевича, 3В.
5: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з MedLab.
2: Ліцензія номер 5716-09 від 20.11.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: А чому так холодно?
7: Тому що це прохолодні напої від Майами. Мохіто, айс лате, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із Майами.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Радіо Сяйво.
1: Друзі, будьте в безпеці, стежте за повітряними тривогами, а просто зараз слухайте пісню від гурту Уляна Делярей під назвою «Мамина світлиця».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень – 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою «плюс».
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: А. Відбій повітряної тривоги.
1: Нова пісня від гурту Sky, яка вийшла цього березня, мені дуже подобається. Я ділюсь з вами нею під назвою пісні, до речі. Називається «Навіщо?». Пісня в старому стилі гурту Sky.

0: You scared now?
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Міжбут?
3: Міжбут.
2: Міжбут це де?
3: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
4: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
5: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
6: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
7: Кажуть, найкращі історії стають.

0: В дорозі, а найсмачніші там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети. Усе під ключ. Вілла Фамілія. Сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК Провайдер. Літо без абонплати. Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень. Сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання. Без затримок і обмежень. НТК. Швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК. Швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі. Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області. Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ядиках Кринички 11.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір». Плануй весною, грійся зимою. «Будмікс» пропонує пічне литво та все для камінів і печей. «Будмікс» – поспішай, Коломия Карпатська, 27. Тепло і затишок в кожен дім.
4: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: своє. Слухай рідне. Радіо Сяйво ФМ.
1: Друзі, ви були на дворі, бачили, який там вітролом просто? Це все хлопці з Франківська, гуцул-металісти Карна із піснею «Вітролом». Слухаємо просто зараз гуцул-метал на радіо Сяйво. Неочікувано, правда? Ха-ха.

0: музика. Радіо Сейво ФМ.
1: Зеленський попередив про плани РФ здійснити новий масований удар по Україні. А на ЗАЕС сталося 16-те повне знеструмлення за час повномасштабної війни, заявляє МАГАТЕ. Про ці та інші новини вже за мить на Радіо Сяйво.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! У ніч проти 29 травня, також 28 травня, сили оборони завдали ударів по низці об'єктів у РФ та уразили Вологоградський нафтопереробний завод, нафтоперекачувальну станцію у Ярославській області та ЗРК ТОР-М2. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Президент Володимир Зеленський заявив у телефонній розмові з федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером, що Росія готує новий масований удар по українських містах та громадах. Про це він написав у Телеграм. Водночас він провів розмову з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою щодо відповідних завдань стосовно збиття балістики. Президент поінформував, цитую, «Обговорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відповідні завдання, що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати наш захист найбільш ефективно. Антибалістика – це ключове завдання. Він додав, що із Штокером обговорив процес євроінтеграції України. Так, Київ очікує на відкриття кластеру в червні. Зеленський резюмував, цитую, «Обговорили також нашу взаємодію в межах міжнародних організацій, доручив дипломатичній команді опрацювати відповідні питання з австрійськими колегами на своєму рівні». У ніч на 29 травня на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС сталося повне знеструмлення. Про це повідомило МАГАТЕ. За його даними, це вже 16-й подібний випадок від початку повномасштабної війни. Без електропостачання станція перебувала близько години. Після цього запрацювали аварійні дизель-генератори, а згодом електропостачання відновили. Причини інциденту наразі з'ясовують. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Румунії після падіння російського дрона на житловий будинок. Про це він написав у соцмережі X. Зеленський нагадав, що цієї ночі Росія також атакувала Одеську область, зокрема цивільну інфраструктуру. Він наголосив на необхідності посилення санкцій проти Росії та продовження міжнародного тиску, щоб зупинити війну. У щорічній доповіді Організації Об'єднаних Націй щодо сексуального насильства в умовах конфлікту російські збройні та безпекові сили вперше офіційно внесли до переліку сторін, відповідальних за сексуальне насильство під час війни. Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Зазначається, що ООН вдалося верифікувати 310 випадків сексуального насильства щодо військовополонених і цивільних на території РФ та окупованих територіях України. Більшість постраждалих – чоловіки. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Дуже багато є пісень в світі про коханих дівчат, про коханих найкращих наших жінок, але чомусь трішки менше, мабуть, про чоловіків. Але Альона Маргалієва і її пісня «Мужчина» – це просто хітяра.
1: Навіть і не сподівався, а я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця були.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната «Срібний довбуш» – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у «Срібний довбуш». Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – «Срібний довбуш».
2: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
1: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
3: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
1: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
5: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візок.

0: що потрібно для ідеального літнього вечора. Смачна рибка і холодний напій. В магазині «Рибний дім» не тільки риба, а й 20 кранів свіжих розливних напоїв. «Рибний дім».
1: Працює щодня з 9 до 21.
0: Коломиє Січових стрільців, 44. «Рибний дім». Це рибка в кожен дім.
2: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
3: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
1: Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
4: Як правильно? В пологовому будинку чи пологовому? Правильно, в пологовому будинку.

0: Тільки кращі пісні. Радіо Сяйво FM.
1: Інколи на шляху до успіху ми втрачаємо щось найцінніше. І гурт «Скло на горизонті» розповів про це більш детально, поділився своїми почуттями, тим, як ми інколи втрачаємо, і потім пізніше вже розуміємо, що ж ми все-таки втратили. Трішки тавтології, але це щиро і це по-справжньому. Тому слухаємо пісню під назвою «Я так хотів здобути світ для тебе».

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень – 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з плюсом. В понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою «плюс».
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
3: Гурт Уляна Делірей на радіо Сяйво із піснею «Чехословацький сервант». І, до речі, це не просто про сервант.
4: Які незмінні роками. Вони доводять свою вірність з моменту появи, мовчазно схвалюючи твої рішення. Ти можеш забувати за них, закрутившись в нескінченному життєвому вихорі емоцій. Злетів, падінь, перемог чи поразок. Та знай, вони поруч. До моменту, коли настає час прощатись.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Пломбір «Ескімос» від компанії «Рудь». Купити не забудь!

0: Голова Марка Федик.
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем. Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте нову спідничку? Світ спідниць. Багатий асортимент спідничок та жіночого одягу. Світ спідниць. Є й великі розміри. Світ спідниць. Одягнемо кожну жінку. Приходьте, Коломия, Гетьманська, 14.
3: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
4: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
3: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
5: Зараз зі знижками до 15%. А мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55.
6: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
7: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
7: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
7: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші, чисто, тепло, безпечно.
7: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
8: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
9: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
7: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
7: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
6: Деталі на сайті «Менспростір».
10: М'ясарня – це якість, яку відчуваєш. Свіже щодня, акції щотижня, оптові ціни від 10 кілограмів. Ми працюємо для тих, хто цінує справжній смак. М'ясарня Грушевського, 82. Гурман знає, де купити.
11: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неонні вогні. Неонний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

0: Радио Сейва. Сонячна хвиля.
1: Три цивільні судна постраждали внаслідок атаки Росії на Одеську область. Деталі від ОВА. Системно підтримувала РФ та поширювала антиукраїнські наративи, та Таїсію Павлій заочно засудили до 12 років в'язниці, а Румунія оголосила генконсула РФ у Констанці персоною нон-грата, а консульство закриває. Про ці та інші новини вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! Від початку доби 29 травня на російсько-українському фронті зафіксували 267 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 23 штурмові дії ворога. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00. У ніч на 29 травня внаслідок ударів по Одесі пошкоджено 3 цивільні судна в акваторії Чорного моря. Про це повідомили в Одеській обласній військовій адміністрації. Йдеться про судна під прапорами Вануату, Коморських островів і Панами. На борту виникли пожежі, але екіпажі змогли їх швидко загасити. Також через обстріли пошкоджено лінії електропередач. Близько 4 тисяч абонентів залишилися без світла. Енергетики працюють над відновленням електропостачання. Колишню народну артистку України Таїсію Повалій заочно засудили до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Суд визнав, що після 2014 року вона виїхала до Росії, отримала російське громадянство та підтримувала дії РФ. За даними слідства, Повалій брала участь у пропагандистських заходах і публічно виправдовувала агресію проти України. Також їй заборонили обіймати певні посади протягом 15 років, а її майнові права та твори передано Україні. У Румунії закривають російське консульство в Констанці. Також російського генконсула оголосили персоною нон-грата. Рішення ухвалили після інциденту в місті Галац, де російський безпілотник впав на багатоповерхівку. Унаслідок цього постраждали двоє людей. Президент Румунії заявив, що відповідальність за цей випадок несе Росія. Питання обговорили на екстреному засіданні Ради національної оборони. В Україні зареєстрували новий телеканал Newsmax Ukraine. Рішення ухвалила Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Канал базуватиметься в Києві та працюватиме через інтернет-мовлення. Він планує створювати український і регіональний контент, а також показувати програми українською мовою. Після реєстрації компанія має оголосити набір близько 50 працівників. Засновники каналу – польська компанія та українська медіа-менеджерка. Очікується, що Newsmax Ukraine стане частиною міжнародної медіа-мережі. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

Тінь сонця з піснею «По вранішній зорі». Тут Україна постає у вигляді прекрасної природи або молодої красивої дівчини. Слухайте всім серцем разом зі мною один із найкрасивіших гуртів Україною.

Друзі, а далі в ефірі робота від гурту «Сет Світ». Одна з найпопулярніших їхніх пісень – це пісня «Касета». Композиція про спогади, які нібито застрягли на старій стрічці, і про ті моменти, до яких хочеться повернутись знов і знов. Легка ностальгія, справжнє щире, сучасне звучання постпанкове і впізнаваний настрій, який точно зачепить твоє серце. Поїхали!

0: Реклама.
1: Мрієш про медичну кар'єру? Коломийський медичний коледж оголошує набір на державну форму навчання на спеціальності фельдшер, медсестра, фармацевт. Вступай без НМТ після 9 чи 11 класу. Коломийський медичний коледж. Твій шлях до успіху.
2: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
3: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
2: Коломия, Чорновола 2.
3: Велкам ту Техноцентр.

0: Plus.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
3: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
6: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
5: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
6: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
8: «Ювін Протект» запрошує вас. Робота стабільна, потрібна в наш час. Шиємо спорядження для захисту країни. Праця важлива для кожної родини. Висока зарплата, комфортні умови. Навчимо навіть тих, хто не шив ще ніколи. Наставник підтримує крок за кроком. Було б бажання працювати з толком. «Ювін Протект». Нижній Вербіж. Телефонуйте 098-944-2571.
9: Плануєш ремонт? Завітай в «Будмікс». Ламінат від 350 гривень та знижки на газобетон уже чекають. «Будмікс», Карпатська, 27.
10: Знижки всім.
11: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
12: «Стефайно» своїм на стіл.
13: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: приймати чи брати участь? Як правильно? Звичайно, брати участь. Приймають у партію або можна приймати пологи в пологовому будинку.
1: Сонячна хвиля.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні біскрити та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
3: Турбує шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок. Плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.

0: сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Рудь». Купити не забудь!
1: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі-офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо. Оптика твого міста. Коломия Мазепи, 79Б. Біля колишнього торгівельного центру «Ельдорадо».
2: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
3: День народження, весілля чи корпоратив, івенти чи конференції.
4: Неважливо, що святкуєш, головне з ким. І якщо з кейтерингом від Віла Фамілія, смачно буде всім. А ще доставка, повне обслуговування, оформлення. Ми зробимо все, щоб ти просто святкував.
3: Вілла Фамілія. З любов'ю до смаку, з душею до свята.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
5: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
6: Так, працюю на Леоні.
5: І як тобі?
6: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
5: Серйозно?
6: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
5: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють. Темпо. Усе для будівництва в одному місці. Працюємо якісно та швидко в темпі.
7: Доставляємо замовлення по Івано-Франківській області.
5: Шукайте Темпо в Коломиї на Майданського 12Б та у П'ятиках Кринички 11.
8: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя.
5: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
8: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
5: Івано-Франківська, вулиця Галицька, 201Г.
7: Деталі на сайті «Менспростір».
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
9: Тільки гарна музика. Радіо Сейво ФМ.
10: Я бажаю кожному з вас, друзі, такого самого сильного кохання палкого, як у героя цієї композиції. Зараз ми слухаємо пісню від гурту «Уляна Дель Рей» під назвою «Книжка в твоїй сумці».

В Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили стаціонарне психіатричне відділення. Івано-Франківська ОДА увійшла до переліку лідерів веб-доступності по Україні. Про ці та інші новини з Прикарпаття вже за мить на радіо Сяйво.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську вшанували пам'ять українських військових, які загинули 12 років тому під час трагедії біля Слов'янська разом із генерал-майором Сергієм Кульчицьким. У меморіальному сквері відбулася поминальна панахида. Присутні згадали шістьох прикарпатських захисників, які загинули 29 травня 2014 року під час збиття вертольота. Це Петро Безпалько, Василь Семанюк, Володимир Шарабуряка, Володимир Лисенчук, Петро Остап'юк і Віктор Яков'як. Участь у заходах взяли військові, духовенство, представники влади, рідні та побратими загиблих. На Прикарпатті попереджають про можливу масовану атаку цієї ночі. Жителів області закликають бути уважними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки одразу йти до укриттів. Влада також просить подбати про дітей, людей літнього віку та тих, хто потребує допомоги. Мешканців закликають стежити за офіційною інформацією та дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні запрацювало нове стаціонарне відділення Центру ментального здоров'я. Тут встановили спеціалізовані ліжка, що дозволить надавати дітям із розладами психіки та поведінки цілодобову медичну допомогу. Під час відкриття медзаклад відвідали представники обласної влади та Міністерства охорони здоров'я. У центрі вже працюють дві мультидисциплінарні команди лікарів і психологів, які раніше надавали допомогу в амбулаторному режимі. З початку роботи вони допомогли понад 4 тисячам дітей, а також проводять групові терапевтичні заняття для маленьких пацієнтів. В Україні оприлюднили результати моніторингу державних вебсайтів у межах Національного тижня безбар'єрності. Івано-Франківська обласна державна адміністрація увійшла до 16 найкращих сайтів країни за рівнем цифрової доступності та отримала максимальну оцінку – 10 із 10 балів. Також сайт ОДА показав один із найбільших прогресів в Україні, покращивши результат на 7 балів за рік. Загалом у Україні зростає рівень цифрової доступності державних ресурсів, щоб ними могли зручно користуватися всі громадяни, зокрема люди з інвалідністю. В Івано-Франківську амфутбольний клуб «Бартка» відзначив першу річницю з дня створення. З цієї нагоди відбувся святковий турнір за участі трьох команд – франківської «Бартки», тернопільських «Вікінгів» та львівської «Покрови» АМП. У першому матчі «Бартка» перемогла «Вікінгів» із рахунком 4-0. У другій грі львівська «Покрова» АМП обіграла «Вікінгів» з рахунком 2-0. Третій матч між «Барткою» та «Покровою» завершився нічиєю. За підсумками турніру визначили кращих гравців у різних номінаціях. Також відзначили найкращих футболістів «Бартки» за рік роботи клубу. Святкування завершилося нагородженням, спільними фото та подяками учасникам і вболівальникам. У Калузькій громаді звання «Учень року» отримав 10-класник Калузького наукового ліцею імені Дмитра Бахматюка Андрій Яковина. Протягом року школяр здобув низку перемог в олімпіадах і міжнародних конкурсах, зокрема з фізики та біології, а також показав високі результати з кількох предметів. Його досягнення допомогли громаді отримати рекордну кількість нагород на всеукраїнському рівні. Учня та його наставників відзначили також на обласному рівні. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: Радіус Сяйво.
1: Друзі, всім ще раз привіт. Нагадую, ви слухаєте Радіо Сяйво. З вами Михайло Терновецький. Я не можу з вами не поділитись піснею, яка ідеально підходить до сьогоднішнього дня. Багато в кого сьогодні випускний, в кого останній дзвінок, в кого перша дискотека. І з цієї нагоди гурт Уляна Дель Рей та Сусіди Стерплять зробили крутезну колаборацію під назвою «Перша дискотека». Слухайте зі мною, друзі, підлітки, молодь. Це просто шикарна поп-панкова пісня. Погнали!

0: Промислова марка «Федик».
1: Офіційний дилер «Штіль» слухає.
2: Чуйте, треба мотокоса, хороша якась. Штіля як маєте?
1: Маємо. Мотокоси «Штіль» для українських господарів та професіоналів.
3: Зараз зі знижками до 15%, а мийки високого тиску зі знижкою 10%. Поспішайте до магазинів офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55».
4: Акція триває з 1 квітня до 31 травня.
5: Не знаєш, чим прикрасити свій торт? В Тортіно знайдеш все необхідне. Величезний асортимент для виготовлення та оздоблення кондитерських виробів. Завітай, Коломия Чайковського, 37 біля АТБ. Чекаємо в Тортіно.
6: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
7: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує 5-річчя.
8: І дарує подарунки своїм першим покупцям.
7: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунки. Рунок.
8: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Деталі на сайті «Менспростір».
8: «Медлаб»
7: – це сучасна лабораторія, де про ваше здоров'я дбають професіонали.
8: «Медлаб»
7: – це точні результати, сучасне обладнання та якісне обслуговування.
8: «Медлаб»
7: – це вигідно. На честь відкриття діє суперзнижка. Мінус 20% на аналізи до 31 серпня.
8: Поспішайте. Коломия Театральна, 28 або Шухевича, 3В.
7: Турбуйтесь про своє здоров'я разом з «Медлаб».
4: Ліцензія номер 57-16-09 від 20-11-2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
10: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
11: «Стефайно» своїм на стіл.
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
12: Як правильно? Легкий чи легкий? Наголос на другому складі. Легкий.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень – 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.
1: Кола оприлюднила нову роботу. Стася і Ха тепер мають спільну пісню.
2: Таблоїд.
1: Любов не завжди про гучні слова, каже Кола про свою нову пісню. Іноді любов ховається в побажаннях доброго ранку, в спільній музиці та тиші, каже авторка. Підсумовуючи, у моментах, коли поруч твоя людина, цього достатньо. Нова пісня саме про такий стан, коли хочеться сповільнитися, сміятися із дрібниць, пити каву вдвох і ніби вимикати весь інший світ.

Тобою. Стася і Хас тепер мають спільну пісню, яка називається «На фото». Старі фото вміють говорити голосніше за нас, і саме на них ми справжні. Такі малі, щирі і беззахисні, ще не знаємо, хто зрадить, кого втратимо і скільки всього доведеться пережити, кажуть автори про прем'єру. «На фото» – це пісня про тих, ким ми були, і про тих, ким є зараз.

0: Программа
1: «Таблоид». Слухай своє, слухай рідне. Радіо Сейво ФМ.
2: Гурт «Артак» і пісня під назвою «Я не знаю». Композиція про сильне кохання, сильні почуття і про те, що просто інколи перехоплює подих від... Ох, ти зрозумів, про що мова. Слухай, відчувай всім серцем і будь разом.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».

0: Вам неодмінно захочеться їх скуштувати. Заварні тістечка, трубочки з повітряним кремом, смачні бісквіти та сирник. Випічка Коломийського хлібокомбінату. Шукайте в магазинах міста.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55. Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта. Фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, яка який довіряють.
3: Нові прохолодні напої вже в закладах «Експрес». Мохіто для свіжості, маракуя манго для тропічного настрою, пінаколада для відпочинку та полуниця мохіто для яскравого дня. Спробуй новинку вже сьогодні.
4: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Ти вже чув? Торговий центр «Менспростір» святкує п'ятиріччя
1: і дарує подарунки своїм першим покупцям.
2: Поспішай у «Менспростір» з 5 по 14 червня і отримай подарунок.
1: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г. Деталі на сайті «Менспростір».
5: А чому так холодно?
6: Тому що це прохолодні напої від «Майамі». Мохіто, айс латте, вода з лимоном, еспресо тонік та айс дрінк. Освіжайся влітку разом із «Майамі».
7: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
8: Інколи ми самі встановлюємо стіни, встановлюємо обмеження і робимо себе неначе птаху в клітці. Самі створюємо ці обмеження. Тому, друзі, необхідно рухатися далі. Нехай думка лине, неначе птахи у вирі. І просто зараз проєкт МДТ і пісня «Бетонні стіни».

НАБУ оголосило підозру посадовцю ДПСУ у вимаганні $1 мільйона за постачання дронів. ЦПК стверджує, що фігурантом справи є Дейнеко. Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди з ЄС про кредит на 90 мільярдів євро. А Міноборони повідомляє, перша партія «Гріпен» з ракетами «Метеор» надійде до України протягом 10 місяців. Про ці та інші новини вже за мить на радіо «Сяйво».

В ефірі новини на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби України та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні 1 мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях БПЛА. ЦПК пише, що йдеться про колишнього очільника служби Сергія Дейнека. Інформацію про підозру САП повідомила в Телеграм. Президент Володимир Зеленський підписав 2 закони, ухвалені Верховною Радою. Перший – про ратифікацію угоди з ЄС щодо фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро. Кошти спрямують на підтримку економіки та оборони України, а повертати їх планують за рахунок російських репарацій. Другий закон звільняє від податку на додану вартість постачання наземних роботизованих комплексів для сил оборони. Це має допомогти забезпечити військових технікою для розвідки, логістики та евакуації. Першу партію шведських винищувачів Яс-39 «Гріпен» разом із ракетами великої дальності «Метеор» надійде до України протягом найближчих 10 місяців. Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві зазначають, цитую, «Літаки «Гріпен» із ракетами «Метеор» можуть допомогти витіснити російську авіацію на більшу відстань і зменшити можливості ворога для масованого застосування авіабомб». Прем'єр Угорщини Петер Мадяр сказав, що готовий підтримати переговори про вступ України до ЄС, якщо Київ виконає 11 вимог щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Угорщина хоче гарантій, що місцеві угорці зможуть навчатися рідною мовою, користуватися угорською в культурі та місцевій владі, вільно використовувати мову в повсякденному житті. Мадяр заявив, що ці вимоги не нові і відповідають європейській практиці захисту нацменшин. Також він сказав, що Україна та Угорщина вже ведуть переговори і можуть скоро домовитися. Окремо він підтвердив готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на Закарпатті. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 29 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 94 копійки за літр. Бензин А92 – 69 гривень 71 копійка за літр. Дизельне пальне – 86 гривень 5 копійок за літр. Автомобільний газ – 46 гривень 52 копійки за літр. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. Європейський Союз готовий розморозити для Угорщини 16,4 мільярда євро, які раніше були заблоковані через претензії до реформ в Україні. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, рішення стало можливим після змін і нових домовленостей з угорською владою. Кошти спрямують на розвиток інфраструктури, освіти, охорони здоров'я, енергетики та підтримку малого і середнього бізнесу. Прем'єр-міністр Угорщини назвав це історичною угодою та заявив, що фінансування допоможе економічному розвитку країни. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: О, привіт! Як ти? Знайшла роботу?
2: Так, працюю на Леоні.
1: І як тобі?
2: Мені подобається в Леоні. Всього навчають, платять стабільно, довозять на роботу, ще й обіди є.
1: Серйозно?
2: Ага, і умови хороші. Чисто, тепло, безпечно.
1: Леоні, приходь і переконайся сам. Коломия, Ніньовського, 55.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
1: Дихайте на повні груди. Соляна кімната, срібний довбуш – це морське повітря посеред Коломийщини. Забудьте про застуди та втому. Приходьте вже сьогодні у срібний довбуш. Село Сопів, вулиця Січових Стрільців, 7/1. Ваша сила тут – срібний довбуш.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия. Вулиця Драгоманова, 4. Навпроти Ощадбанку. Все найкраще дітям. Все найкраще в «Панді».
6: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у «Стефайно». Стартувала нова ціна тижня. Четверть куряча охолоджена – 72 гривні за кілограм. Філе куряче охолоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
7: «Стефайно» своїм на стіл.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: Соціальна реклама.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.
4: Де у нашій громаді справді добре? Зовсім скоро дізнаєтесь у програмі «Тут добре» на Радіо Сяйво та телеканалі НТК. Ми розповідаємо про малий бізнес, місцеві ініціативи та щирі історії людей, які роблять наші міста і села особливими. Приєднуйтесь і допоможіть нам скласти карту добрих місць. Діліться у соцмережах своїми улюбленими локаціями там, де вам справді добре.
0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. В понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою «плюс».
5: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
6: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

прибита знає, як Бог дає, то й забирає. Трембіта знає, де вдарив грім, немає краю. Трембіта знає закони Божі, пророчий спів почує кожен.

0: потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик».
1: Акція від НТК-провайдер «Літо без абонплати». Підключай гігабітний інтернет від НТК в період з травня по липень, сплачуй лише 300 гривень та отримуй 4 місяці безлімітного інтернету без абонплати. Швидкість до 1 гігабіта, фільми, ігри, робота та онлайн-навчання без затримок і обмежень. НТК – швидкий інтернет для вашого дому. Деталі за телефоном 0800 218 171. НТК – швидкість, який довіряють.
2: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочки та автокрісла. Місто Коломия.

0: Проводжаємо весну та зустрічаємо літо з новими знижками у Стефайно. Стартувала нова ціна тижня. Четверть курячого холоджена – 72 гривні за кілограм. Філе курячого холоджене – 178 гривень за кілограм. Саме час готувати смачно. Акція діє з 28 травня по 3 червня включно.
1: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: В ефірі новини на радіо «Сяйво» в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! НАБУ та САП оголосили колишньому посадовцю Держприкордонслужби України та власнику приватної компанії з виробництва дронів підозру у вимаганні 1 мільйона доларів від переможця тендера у закупівлях БПЛА. ЦПК пише, що йдеться про колишнього очільника служби Сергія Дейнека. Інформацію про підозру САП повідомила в Телеграм. Президент Володимир Зеленський підписав 2 закони, ухвалені Верховною Радою. Перший – про ратифікацію угоди з ЄС щодо фінансової допомоги в розмірі 90 мільярдів євро. Кошти спрямують на підтримку економіки та оборони України, а повертати…
1: Увага! Просимо залишатись в укритті до моменту відміни тривоги.
0: Для сил оборони. Це має допомогти забезпечити військових технікою для розвідки, логістики та евакуації. Першу партію шведських винищувачів Яс-39 «Гріпен» разом із ракетами великої дальності «Метеор» надійде до України протягом найближчих 10 місяців. Про це повідомляє Міністерство оборони України. У відомстві зазначають, цитую, «Літаки «Гріпен» із ракетами «Метеор» можуть допомогти витіснити російську авіацію на більшу відстань і зменшити можливості ворога для масованого застосування авіабомб». Прем'єр Угорщини Петер Мадяр сказав, що готовий підтримати переговори про вступ України до ЄС, якщо Київ виконає 11 вимог щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Угорщина хоче гарантій, що місцеві угорці зможуть навчатися рідною мовою, користуватися угорською в культурі та місцевій владі, вільно використовувати мову в повсякденному житті. Мадяр заявив, що ці вимоги не нові і відповідають європейській практиці захисту нацменшин. Також він сказав, що Україна та Угорщина вже ведуть переговори і можуть скоро домовитися. Він підтвердив готовність зустрітися з президентом Володимиром Зеленським на Закарпатті. Ціни на пальне сьогодні. Скільки коштують бензин, газ і дизель? У середньому пальне в Україні 29 травня продають за такими цінами. Бензин А95 – 75 гривень 94 копійки за літр. Бензин А92 – 69 гривень 71 копійка за літр. Дизельне пальне – 86 гривень 5 копійок за літр. Автомобільний газ – 46 гривень 52 копійки за літр. Про це повідомляє фінансовий портал.
2: Увага! Відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи або проживання. Допоможіть у цьому хворим та людям похилого віку. Будьте готові до можливого повторного нападу супротивника. Завжди беріть із собою засоби індивідуального захисту. Залишайтесь з нами. Увага! Відбій повітряної тривоги.
0: Міністр Угорщини назвав це історичною угодою та заявив, що фінансування допоможе економічному розвитку країни. Це вся інформація на цей час. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Почуємось!

0: Реклама.
1: Панда! Він мій великий! Класний маркет дитячих товарів «Панда». Одяг, іграшки, дитячий транспорт, памперси. Все для малюків. Ліжечка, візочка.

Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: влюблена, на тебе по, мені так по.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс.
2: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
3: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво, в студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську вшанували пам'ять українських військових, які загинули 12 років тому під час трагедії біля Слов'янська разом із генерал-майором Сергієм Кульчицьким. У меморіальному сквері відбулася поминальна панахида. Присутні згадали шістьох прикарпатських захисників, які загинули 29 травня 2014 року під час збиття вертольота. Це Петро Безпалько, Василь Семанюк, Володимир Шарабуряка, Володимир Лисенчук, Петро Остап'юк і Віктор Яков'як. Участь у заходах взяли військові, духовенство, представники влади, рідні та побратими загиблих. На Прикарпатті попереджають про можливу масовану атаку цієї ночі. Жителі в області закликають бути уважними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки одразу йти до укриттів. Влада також просить подбати про дітей, людей літнього віку та тих, хто потребує допомоги. Мешканців закликають стежити за офіційною інформацією та дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні запрацювало нове стаціонарне відділення Центру ментального здоров'я. Тут встановили спеціалізовані ліжка, що дозволить надавати дітям із розладами психіки та поведінки цілодобову медичну допомогу. Під час відкриття медзаклад відвідали представники обласної влади та Міністерства охорони здоров'я. У центрі вже працюють дві мультидисциплінарні команди лікарів і психологів, які раніше надавали допомогу в амбулаторному режимі. З початку роботи вони допомогли понад 4 тисячам дітей, а також проводять групові терапевтичні заняття для маленьких пацієнтів. В Україні оприлюднили результати моніторингу державних вебсайтів у межах Національного тижня безбар'єрності. Івано-Франківська обласна державна адміністрація увійшла до 16 найкращих сайтів країни за рівнем цифрової доступності та отримала максимальну оцінку – 10 із 10 балів. Також сайт ОДА показав один із найбільших прогресів в Україні, покращивши результат на 7 балів за рік. Загалом у Україні зростає рівень цифрової доступності державних ресурсів, щоб ними могли зручно користуватися всі громадяни, зокрема люди з інвалідністю. В Івано-Франківську амфутбольний клуб «Бартка» відзначив першу річницю з дня створення. З цієї нагоди відбувся святковий турнір за участі трьох команд – франківської «Бартки», тернопільських «Вікінгів» та львівської «Покрови» АМП. У першому матчі «Бартка» перемогла «Вікінгів» із рахунком 4-0. У другій грі львівська «Покрова» АМП обіграла «Вікінгів» з рахунком 2-0. Третій матч між «Барткою» та «Покровою» завершився нічиєю. За підсумками турніру визначили кращих гравців у різних номінаціях. Також відзначили найкращих футболістів Бартки за рік роботи клубу. Святкування завершилося нагородженням, спільними фото та подяками учасникам і вболівальникам. У Калузькій громаді звання «Учень року» отримав 10-класник Калузького наукового ліцею імені Дмитра Бахматюка Андрій Яковина. Протягом року школяр здобув низку перемог в олімпіадах і міжнародних конкурсах, зокрема з фізики та біології, а також показав високі результати з кількох предметів. Його досягнення допомогли громаді отримати рекордну кількість нагород на всеукраїнському рівні. Учня та його наставників відзначили також на обласному рівні. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

0: час погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з плюсом. Понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою плюс.
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

0: 22 година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справ української музики у програмі «Важка ділянка
2: топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і програма «Важка ділянка топ-10» з найцікавішими подіями зі світу української музики. Сьогодні говоримо про новий альбом Арсена Мірзояна, несподівану заяву Меловіна, про ювілей Віктора Винника і Мері, про нову технологічну фішку від Spotify та ще багато цікавого. А починаємо з бумбоксу, який презентував ліричний хіт «Залишайся» з першого за останні роки максі-синглу «Живий». Цікаво, що сама пісня народилася абсолютно спонтанно. Андрій Хлевнюк просто зателефонував музикантам і зібрав усіх на студії, навіть не кажучи, що саме вони будуть грати. А вже за 2 години трек був повністю записаний. Новинку про близькість та підтримку гурт щойно закріпив 2 великими концертами-презентаціями в Києві. А сам Хлевнюк зізнався, що річ вийшла настільки особистою, що її навіть важко аналізувати. Тож пропоную просто послухати і відчути. Бумбокс із прем'єрою «Залишайся».
3: Потужний вибух.
4: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді. В цьому світі

Це був Бумбокс із новою піснею «Залишайся». А ми переходимо до новин. І на черзі у нас артист, який вкотре доводить. Найсильніші пісні народжуються з особистих історій. Арсен Мірзоян випустив свій 8-й студійний альбом з промовистою назвою «Втомлена весна». Музичний портрет стану, у якому сьогодні живе чи не кожен із нас. За словами Арсена, від себе не втечеш. Але ми продовжуємо жити, мріяти і вірити в майбутнє. Війна повернула базові цінності та навчила цінувати кожну мить. І цей реліз саме про це. До платівки увійшло 11 пісень, серед яких є давно очікуваний дует з Тонею Матвієнко. Ну а головним треком альбому стала композиція «Двоє у вікні», на яку музиканти вже встигли відзняти кліп. До речі, весь свіжий матеріал Арсен нещодавно масштабно презентував на великому сольному концерті у столичному Жовтневому палаці, де заодно відсвяткував і свій день народження. Пережиті емоції, що стали музикою. «Двоє у вікні». Слухаймо.

двоє у вікні від Арсена Мірзояна. Прожили цю історію і йдемо далі. Меловін несподівано заявив, що 2027 рік стане останнім у його музичній кар'єрі. Артист зазначає, що має намір реалізувати інші творчі плани. Водночас співак наголосив, що до 2026-го готує ще багато музики, великих шоу та творчих експериментів. Фани вже активно обговорюють заяву в соцмережах і сподіваються, що це все ж таки не остаточне рішення. Музиканти все частіше беруться за перо. Євген Волоченко, учасник гурту «Курган» і агрегат, ветеран та волонтер, видав свою першу поетичну збірку під назвою «Крапка Немо». До неї увійшли й вірші про війну, втрати, пам'ять, ностальгію та життя після фронту. Євген відслужив 20 місяців добровольцем, а тепер дає слово своєму досвіду через поезію. Ще один музикант, який активно працює з літературою, фронтмен гурту «Фіолет», він же «Колос» Сергій Мартинюк. Свій п'ятий роман Сергій писав буквально ночами, у коротких перервах між службою в лавах ЗСУ. За словами музиканта, література стала для нього способом психологічно тримати баланс і не втрачати себе у складний час. Книга вже готова і обіцяє стати потужним літературним вибухом. Письменник із мікрофоном або вокаліст із пером, як не крути, Мартинюк робить і те, й інше наповно. А зараз музика від Фіолету. Пісня називається «Люблю коли». Люблю коли.

Люблю, коли від гурту «Фіолет» щойно була в ефірі важкої ділянки «Топ-10». Зараз коротка пауза, після якої ми обов'язково повернемося і поговоримо про гучний ювілей Віктора Винника та гурту «Мері». Розберемося, яку нову технологічну фішку планує впровадити Spotify. Почуємось за кілька хвилин.

І знову привіт усім, хто з нами. Це важка ділянка Топ Тен, і я, Андрій Чиж, повертаємося до найцікавіших музичних подій. Як і обіцяв перед перервою, починаємо з технологій. Spotify оголосив про нову функцію – значок «Перевірено Spotify». В умовах, коли кількість контенту, створеного штучним інтелектом, стрімко зростає, платформа дає слухачам орієнтир. Ось справжній артист, жива музика, реальна творчість. Значок з'явиться у профілях виконавців та поруч із їхніми іменами в пошуку найближчими тижнями. Цікавий крок у бік довіри між артистом і аудиторією. Ну а від технологій майбутнього переходимо до перевіреної роками української класики в новій обгорці. Електронні романтики про Бас енд Харді вирішили масштабно переосмислити минуле і презентували свій погляд на легендарний трек «Час». Музиканти додали свого фірмового драйву та потужного сучасного саунду, змусивши знайомий ритм битися в абсолютно новому темпі. Слухаємо нову версію просто зараз. Оновлений «Час» від про Бас енд Харді.

0: Що ж, оцінили електронні експерименти, а тепер повертаємося до живих етнічних мотивів. Юля Юріна продовжує сміливо поєднувати український фольклор із сучасним поп-звучанням. Її нова робота «Нема льоду» створена на основі старовинної веснянки. Співачка зізналася, що надихалася кей-попом та творчістю Дженні. Тож тут архаїчна народна традиція фірмово поєдналася із сучасною ритмікою та яскравим продакшеном. Наживо ця річ звучить, ну, дуже потужно, тож обов'язково пошукайте на стрімінгах. Тим часом проект «Онука» представили трек під назвою «Десна». Ната Жищенко зізналася, що цього разу їм із чоловіком та продюсером Євгеном Філатовим, він же The Mannequin, хотілося створити музику без складних сенсів та важких підтекстів. Просто легку і красиву композицію про внутрішній стан та емоцію моменту. Також офіційний реліз презентувала співачка Анна Данш. Її новий альбом отримав назву «Українська душа». За словами самої виконавиці, у цій платівці можна спробувати дослідити речі, які визначають українців. Від національного характеру та історичної пам'яті до мови і почуттів. Матеріал уже з'явився на всіх стрімінгових платформах. А один із тих, хто створював сучасну українську рок-сцену, Віктор Винник і гурт «Мері» на екранах та майданчиках уже 30 років. До ювілею 17 травня відбувся особливий концерт у будинку офіцерів у Львові. Замість звичного гучного рок-вечора на слухачів чекав камерний формат. Як зазначив Віктор Винник, це була акустична зустріч під гітару та піаніно, без зайвого офіціозу. Три десятиліття якісного українського року. Це потужно. Цим і завершимо сьогоднішній випуск. В ефірі була програма «Важка ділянка Топ 10» та Андрій Чиж. Тримайтеся своєї музики і підтримуйте українських артистів. Слухаємо Віктора Винника і «Мері». Красиво. Бувайте.
1: Потонути у очах, загорнутися в ранкові сни, залишити все, як

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень – 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. В понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою «плюс».
1: Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у Кузні. Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку.
2: Деталі на афіші на сторінках Кузня у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на три доби. У суботу, 30 травня, на Івано-Франківщині – мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-західний – 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви – до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі – 7-12 тепла. Вдень – 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі – 1-6 тепла, вдень – 8-13 з плюсом. У неділю, 31 травня, на Івано-Франківщині хмарно з проясненнями, помірний дощ, місцями гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вдень місцями пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла. Вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла. Вдень 8-13 з плюсом. Понеділок, 1 червня, на Івано-Франківщині хмарна погода, помірний короткочасний дощ, вдень місцями значний, подекуди гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Температура вночі 7-12 тепла, вдень 18-23 з позначкою «плюс». На високогір'ї Карпат температура вночі 1-6 тепла, вдень 8-13 з позначкою «плюс». Реклама. Тут літо звучить голосніше. Басейн, вечірки з діджеєм, жива музика та концерти відомих артистів щотижня у «Кузні». Вогняні шоу, пінні пулпаті та атмосфера справжнього відпочинку. Деталі на афіші на сторінках «Кузня» у соцмережах. Інформація прозвучала на правах реклами.

В ефірі новини Прикарпаття на радіо Сяйво. В студії Михайло Тарновецький. Вітаю! В Івано-Франківську вшанували пам'ять українських військових, які загинули 12 років тому під час трагедії біля Слов'янська разом із генерал-майором Сергієм Кульчицьким. У меморіальному сквері відбулася поминальна панахида. Присутні згадали шістьох прикарпатських захисників, які загинули 29 травня 2014 року під час збиття вертольота. Це Петро Безпалько, Василь Семанюк, Володимир Шарабуряка, Володимир Лисенчук, Петро Остап'юк і Віктор Яков'як. Участь у заходах взяли військові, духовенство, представники влади, рідні та побратими загиблих. На Прикарпатті попереджають про можливу масовану атаку цієї ночі. Жителів області закликають бути уважними, не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та у разі небезпеки одразу йти до укриттів. Влада також просить подбати про дітей, людей літнього віку та тих, хто потребує допомоги. Мешканців закликають стежити за офіційною інформацією та дотримуватися правил безпеки під час воєнного стану. В Івано-Франківській обласній дитячій лікарні запрацювало нове стаціонарне відділення Центру ментального здоров'я. Тут встановили спеціалізовані ліжка, що дозволить надавати дітям із розладами психіки та поведінки цілодобову медичну допомогу. Під час відкриття медзаклад відвідали представники обласної влади та Міністерства охорони здоров'я. У центрі вже працюють дві мультидисциплінарні команди лікарів і психологів, які раніше надавали допомогу в амбулаторному режимі. З початку роботи вони допомогли понад 4 тисячам дітей, а також проводять групу і терапевтичні заняття для маленьких пацієнтів. В Україні оприлюднили результати моніторингу державних вебсайтів у межах Національного тижня безбар'єрності. Івано-Франківська обласна державна адміністрація увійшла до 16 найкращих сайтів країни за рівнем цифрової доступності та отримала максимальну оцінку – 10 із 10 балів. Також сайт ОДА показав один із найбільших прогресів в Україні, покращивши результат на 7 балів за рік. Загалом у Україні зростає рівень цифрової доступності державних ресурсів, щоб ними могли зручно користуватися всі громадяни, зокрема люди з інвалідністю. В Івано-Франківську амфутбольний клуб «Бартка» відзначив першу річницю з дня створення. З цієї нагоди відбувся святковий турнір за участі трьох команд – франківської «Бартки», тернопільських «Вікінгів» та львівської «Покрови» АМП. У першому матчі «Бартка» перемогла «Вікінгів» із рахунком 4-0. У другій грі львівська «Покрова» АМП обіграла «Вікінгів» з рахунком 2-0. Третій матч між «Барткою» та «Покровою» завершився нічиєю. За підсумками турніру визначили кращих гравців у різних номінаціях. Також відзначили найкращих футболістів «Бартки» за рік роботи клубу. Святкування завершилося нагородженням, спільними фото та подяками учасникам і вболівальникам. У Калузькій громаді звання «Учень року» отримав 10-класник Калузького наукового ліцею імені Дмитра Бахматюка Андрій Яковина. Протягом року школяр здобув низку перемог в олімпіадах і міжнародних конкурсах, зокрема з фізики та біології, а також показав високі результати з кількох предметів. Його досягнення допомогли громаді отримати рекордну кількість нагород на всеукраїнському рівні. Учня та його наставників відзначили також на обласному рівні. Це вся інформація з Прикарпаття на цей час. Ви слухаєте радіо Сяйво. Почуємось!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

0: Іриною Присяжнюк.
1: Якщо ти любиш блюз і бажаєш неперевершено провести вечір та наповнити його особливою атмосферою, тоді пропоную вам насолодитися вокалом легендарної блюзової виконавиці Бессі Сміт.
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Імператриця блюзу Бессі Сміт народилася 15 квітня 1894 року в місті Чатануга, штат Теннессі, Сполучені Штати Америки. Бессі Сміт рано втратила батьків. Будучи зовсім юною 17-річною дівчинкою, вона пішла працювати танцівницею в колектив Rabbit Foot Minstrels, в якому на той час працювала блискуча джазова співачка Рейні. Саме Рейні першою помітила талант молодої Бессі і незабаром зайнялася розвитком перспективної співачки. Невдовзі завдяки допомозі своїй наставниці Бессі почала із успіхом виступати в театрах і брати участь в гастролях.

0: джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: Наприкінці Першої світової війни, коли всіма опановує джазова лихоманка, Бесі стає відомою співачкою блюзу. Їй 26 років. Один із керівників фірми грамзапису «Коламбія» Френк Уокер випадково почув молоду співачку на одному із концертів півдня США. Він був невимовно вражений силою її голосу та неймовірним тембром. І згодом Бесі запрошують в Нью-Йорк. Виступи Бесі Сміт Нью-Йорку і Чикаго йшли із незмінним успіхом. Бесі стала працювати в театральній асоціації. Кожен її концерт проходив в переповнених залах. Відомий гітарист Дені Баркер якось сказав про співачку наступне. Коли Бесі закінчувала співати останню мелодію, можна було почути в залі звук падаючої шпильки. Дуже скоро вона стає однією із найвідоміших та високооплачуваних американських співачок.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Слід відзначити, що працювати із імператрицею блюзу Бесі Сміт була велика честь для багатьох відомих музикантів. Бесі акомпанував Луї Армстронг, Кларенс Вільямс, її цінували колеги Флетчер Хендерсон, Колман Хокінс, Дон Редман. В її співі за спогадами сучасників не було надмірного пафосу. На думку музичних критиків, у співі Бесі Сміт був відсутній зайвий пафос, але в той же час саме виконання

0: джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: На початку 1930-х років 20-го століття все частіше на концертних майданчиках з'являються джаз-оркестри. Зміну глядацьких смаків Бесі пережила спокійно. Її, як і раніше, любили. Блюз у виконанні Бесі Сміт був неперевершений та популярний. У 1935 році Бесі з успіхом виступила в Нью-Йорку, а в 1937 році, знявшись у фільмі «Блюз Сент-Луїса», готувалася до нових зйомок, планувала нові записи пісень. Однак доля написала свій сценарій. Восени 1937 року Бесі Сміт під час гастролей на Південь США загинула в автомобільній катастрофі. Їй було всього 43 роки. Відразу після смерті Бесі з'явилася легенда, що в клініці для білих їй відмовили в допомозі. Ця вигадана версія стала потім сюжетом для п'єси Едварда Олбі «Смерть Бесі Сміт». Однак, за свідченнями медиків, шансів вижити у Бесі практично не було. До слова, за всю творчу кар'єру Бесі Сміт записала близько 200 композицій, більшість яких були перевидані через кілька років після її смерті. А ще співачка залишила велику музичну спадщину. Також у неї було чимало наслідувачів, є вони і зараз. Але повторити її так ніхто і не зміг. Бесі Сміт, минулому дівчина із бідного кварталу Чатануги, назавжди залишилася однією із найвизначніших співачок Америки. Ім'я Бесі Сміт внесено до Зали Слави.

0: Джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
1: На цьому програма «В ритмі джазу та блюзу» добігає до завершення. Я, ведуча Ірина Присяжнюк, бажаю вам, щоб уся буденна суєта поступово зійшла на нівець, звільняючи місце вдалому відпочинку. Ну а ще пам'ятайте, що джаз та блюз – це музика для справжнього релаксу та задоволення. До нових зустрічей!
0: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Радіо Сяйво.
3: Піймай промінь тепла. Радіо Сяйво.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: третя година.
1: Є слух, а є слухомія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт усім, хто обирає актуальний український саунд. В ефірі Слухоманія і я, Андрій Чиж. Сьогодні ми продовжуємо огляд нової української музики. Готуйтеся відкривати нові імена та по-новому чути вже добре знайомих артистів. Зокрема, далі в ефірі слухаємо дует Сурова та Тарабарової «Не залишай».
3: Не залишай мене.
2: Готичну естетику «Від холодного сонця» пісню «Темно». Магію від Сана трек «Грім». Трохи панкової романтики від медового полину «Оленко».